است نہ کہ بامال۔ بزرگی عمر کر کے نہیں ہے بھئی، یہ 70 سال دا ہے، 80 سال دا ہے، 90 سال دا ہے، کہ عمر کر کے بزرگی نو نہ نہ پاؤ، عقل کر کے نہ پاؤ۔ عقل کتنی ہے، سمجھ کتنی ہے؟ کئی تن کر کے بزرگ ہوندے نے، عقل کر کے بچے ہی ہوندے نے، بچیاں دی گل کرتے ہیں، بالکل بچپنا ہوتا ہے۔ اس تو الٹ بھی ہو سکتا ہے، کئی شریر کر کے تے بچے ہوندے نے، عقل کر کے بزرگ ہوندے نے۔ شریر کر کے تے 5.5 ورھیاں دے نے دھن گرو ہر کرشن جی مہاراج جس دن گرگدی تے بیٹھے نے، عقل کر کے 100 سال دے نے، بزرگ نے، مہان۔ شریر کر کے جو دیواراں دے چنے جا رہے نے، معصوم بچے نے، معصوم بچے نے، عقل کر کے بزرگ نے، بزرگ نے۔ اس تو الٹ بھی ہے، شریر کر کے تے بزرگ نے 70 سال 80 سال ہو گئے، عقل کر کے نرے بچے دے بچے نے۔ میں کیلیفورنیا دے کئی گردوارے چ دیکھے 70-80 سال دے بڈھے 10-11 بجے آ جاندے نے گردوارے، دن بھر تاش کھیڈدے نے کئی گردوارے چ، گپاں ماردے نے، نندا استد کردے نے، پھر جوں سندیا ہون لگدی ہے، رہراج صاحب دا پاٹھ شروع ہوندا ہے، کتھا کیرتن دا ویلا، بجدے نے انج جویں بچھو کٹے گا، بجدے نے۔ ہن گردوارے دا نام ہے کی لیا، مینوں کہنا پیا ایک نو جد جان لگے، میں کہ 3 جتھیاں دا کیرتن ہے اج، ایک جتھا دربار صاحب تو آیا، 2 ہور وڈے جتھے دلی تو آئے نے، تے میں کتھا بھی کرنی ہے، رک جاؤ۔ کہندے اے تے ہوندا ہی رہندا، اے تے اور کی ہونا، اے تے ہوندا ہی رہندا۔ تو اتھے مینوں کہنا پیا، یہ عمر کر کے بزرگ نے، عقل کر کے بچے نے، عقل کر کے بچے۔ گرو ہر کرشن جی مہاراج تن کر کے، شریر کر کے بچے نے، عقل کر کے بزرگ نے۔ کلگی دھر دے لاڈ لے تن کر کے بچے نے، عقل کر کے بزرگ نے۔ 7 سال دا پرہلاد بزرگ ہے، 60 ورھیاں دا ہرناکش بچہ ہے۔ پرہلاد نو کہندا ہے توں جپیا کر، جل ہرناکش، تھر ہرناکش، جب توں جپے گا تے تینوں دیکھ کے باقی بچے بھی جپن گے۔ تے 7 ورھیاں دا پرہلاد کہندا ہے، باپو کی بچیاں والی گل کر دے ہو، جل ہے رام، تھل ہے رام۔ یہ 7 سال دا بچہ بزرگاں والی گل کرتا ہے، اور 60 سال دا بڈھا بچیاں والی گل کرتا ہے۔ بچیاں دے کدی کدائیں کوئی بزرگ ہوندے نے، بڈھیاں دے بہتے تے بچے ہی ہوندے نے، گستاخی مر بچے ہی ہوندے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زندگی ایویں گوائی جاندے ہیں۔ تاش کھیڈدے ہویا نو ایک سجن نے پوچھ لیا، کی کر رہے ہو؟ سما پاس پے کر دیا۔ پھر مینو وچکار بولنا پیا، سما رہا بھی ہے، تسی تے آخری دہانے تے بیٹھے ہو، سما رہا بھی ہے، سمے نو سفل کرو جڑا تھوڑا بہت رہ گیا ہے۔ آجو سمجھ کچھ بگڑے ہو نہ ہی، بجلے نام مورا، اجے بھی کچھ نہیں بگڑے، تو سنبھال کر لے، پر نہیں، عقل نہیں اتنے۔ شیخ سعدی کہندے نے، بزرگی با عقل است نکے با سال، تونگری با دل است نکے با مال۔ امیری مال اسباب تو نہ نہ پوئے، دے کول اتنے مکان نے، اتنیا محل ماڑیاں نے، اتنا کاروبار ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی دھن سمپدا ہے۔ شیخ سعدی کہندے نے، اے امیری دی نشانی نہیں، دل کتنا وڈا ہے، اس تو پتا چلے گا شوم ہے کہ امیر ہے، غریب ہے
کے امیر۔

بہادر شاہ ظفر دا ایک بڑا قیمتی شعر ہے. وہ کہندے جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر, دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہنر, جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کتنا ہی عالم فیض و زکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. کہندا اس نو منک کہن دی لوڑ کی ہے, سکھ دچ خدا نو بھول گیا, دکھ دچ خدا نو بھول گیا. اینو منک کہن دی کی لوڑ ہے, اینو بندہ کہن دی کی لوڑ ہے. اے ہندوستان دا آخری مغل بادشاہ سی, آخری جس بیچارے دی موت رنگون دی جیل دے چوئی, انگریزاں نے پکڑ کے اس نو رنگون دی جیل دے بند کیتا. بہت سارے اتہاسکار تے دارشنک انج کہندے نے ایدی جلدی ہار دا کارن وی ای سی کہ فقیر طبیعت سی. یہ انتر مکھی ہوندا جا رہے, اسی باروں سمبند ٹوٹ دے جا رہے سن, ایدی ہار دا کارن وی ای. نہیں تے بہت وڈی بادشاہت سی, بڑی سلطنت سی, بڑی سینا سی, بڑی فوج سی, بڑا کچھ کر سکدا سی, پر طبیعت فقیرانہ ہو گئی سی. کہندا ہے, صاف کہہ رہے, جب نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر, دیکھتے تھے دنیا کے عیب و ہنر, جب اپنے گناہوں پہ پڑی نگاہ تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, بندہ کہن دی لوڑ ہی نہیں, یہ منک ہے کہن دی لوڑ ہی نہیں. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو کتنا ہی عالم فیض و زکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. فقیر طبیعت اے انسان سے مہاپرشاں چ خوبی ہے, ایک کمزوریاں قبول کر دینا, اپنیاں کمزوریاں قبول کر دینا, من دینا. دوسرا اپنے آپ نو چھپان دینے. بھائی گرداس اور بھائی صاحب بھائی ویر سنگھ یہ بڑے قیمتی بول نے. بھائی ویر سنگھ دے میرے چھپے رہن دی چاہ, میں تے چھپ جانا چاہنا. جد بیج مٹدا ہے تے درخت بندا ہے, پھل بندا ہے, میں تے چھپ جانا چاہنا, میں تے مٹ جانا چاہنا. مٹن دے خوشی کسے نو دسے تو سمجھ لینا کوئی سنت ہے, کوئی رب دا پیارا ہے, کوئی رب دے مارگ تے چل رہے, ایک آگرتا بخشنے. میرے چھپے رہن دی چاہ, من بھٹک رہے ہے. سنت کوی کہندا ہے سمے چ بھٹک رہے, وقت دے چ بھٹک رہے. بیت گئی دی یاد پئی ہڈاں نوں کھاوے, آن والے دا سہم پیا من نوں تڑفاوے. تھوڑی جیا کاگرتا بخشنی. بچپن تو گرو نے مینوں وی ایک کوی ہردا دتا سی, میں پنجابی برج بھاشا اردو دے چ کافی ربائیاں لکھیاں نے. بھائی ویر سنگھ جی دی اس ربائی نو جد میں پڑھیا, بیت گئی دی یاد پئی ہڈاں نو کھاوے, آن والے دا سہم پیا من نو تڑفاوے, دو ربائیاں ادو میں لکھیاں, ایک پنجابی دی ایک اردو دی, تھوڑے سامنے رکھ دیاں. کچھ ماضی کی خاک ہوں, کچھ مستقبل کا نور ہوں, کچھ ماضی کی خاک ہوں, کچھ مستقبل کا نور ہوں, جینا ابھی نہیں آیا کیونکہ حال سے ابھی دور ہوں. حال ورتمان ہوں اس وقت. اس نو میں پنجابی روپ انج دیتا, ماضی دیاں یاداں بس ساگر دیاں چھلاں, ماضی دیاں یاداں بس ساگر دیاں چھلاں, بھوش دی چنتا بس گلاں ہی گلاں. جیون میں سکھیا اج دے کولوں, اج نو ملاں تے اجے ہی ملاں. اج ورتمان ہوں ورتمان. بھائی گرداس کہندے نے ورتمان وچ ورتدا ہوون ہار سوئی پروانا, کتھے من بھٹکدا, کدی کسے کول نہ پوچھنا.
ਜੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ,